0: Holy the canoe. Watoto kakanu. Aso tuwazu wangako. Nomusanaba joyo mpaili makutisi ya kisongo liangabale. Eyate katikile odisamo kikonkolo kili. Eki ulako mpini. Kidero chalutumori
1: Wabula tumulavya mwinae ati yali miragati ere nige kiato iremu yabaire gomba gulendege atowa gulendege chene

Giza Aga Aga International. Eh. Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh. Timuzenyo kwa mao.

0: Mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuwa kubasiba. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila antesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira okubugwere live updates TV abagwere bayizinga abacomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyuma lwabagwere abasinga okwedima abakomanti tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwere live updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kubaiye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mgwela aliye. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebe niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo kuhize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyi zena maita janga ati aneje vitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuwa kubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila antesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava antitu wafuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemu li kuletulu gezi gezi. Oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino. Muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yabe ya somereino. Nebi nite vireten sinumu nyumbaye uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumbe izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima kwange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati ya nafu angakali kwa kwelevi endoza, malibi funamutu. Ati ya ndikuwa kwelea, mubeno uyo njomu makagamba. Waya reke izuli omtao ni ejeri, waa jagi basika mama anye. Waya jensu na giviali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudruu ilu jenyu mbebi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako bani, kimwemle na mwabele ukunga. Muko mye mbe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

Nazwao Narumbuka saru na kari yao Yarumaitre na msaiza wa bakarinu Natuka vanae mugamba mtia wana Matibata iso tulivu

0: Mwaku umanga tuiromu karuru mtu ima. Nere tu wakuba siwa. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sende katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram, and subscribe on YouTube.
2: Ya natira kubugwele Live Updates TV awa gwele baizie nga wa complaining oku statements honorable mboiz ata wako ojiazwileo na kola uluvanyu marawa gwele abasinga oku edima wakoma antitiba fuire oma nyumba gawe. So nga bugwele Live Updates TV tugezele kukubanonile statements jino mugeze koji ulisisia muone chitufu honorable mboiz ata wako yali mutufu oba ya tumwile uundi kuba iye umutumula yako banti ya kulide eje kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwela liye. So muli sisi entumula ye itaga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye. Uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neva seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyu mwaku umanga tuiromu karuru mtu ima nere tu wakuba siwa mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ira mazima wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mwili kuletulu gezi gezi. Oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino. Mwili wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somerino. Nebi ntevilete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagin masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mlete nsu no mnyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Ateti mbati ambula chembati yako kwange sana wakatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mube no uyonjo mmakagani. Oya leke izuli omtao ni ejeri, waajegi wasika mama anye. Oya jensu na giviali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mduirje nyumbemi ntevi chafu. Abasa yansiwa kwa ntevi uka vyo na viona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neogumanga huku mingamuro kurumbe, nale wako bani, kimame na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni abatu ukilomu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga wana nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.